0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Održavanje zdravog srca često podrazumeva određenu količinu žrtve, ali novo istraživanje donosi dobre vesti za one koji uživaju čaši penušovog vina. Naučnici tvrde da konzumiranje šampanjca, pa čak i belog vina, može smanjiti rizik od iznenadnog srčanog zastoja. Pored toga, istraživanja pokazuju i potvrđuju da održavanje dobrog raspoloženja, povećanje konzumacija voća i izbjegavanje osjećaja preterane sitosti dodatno doprinose zdravlju srca. Nasuprot tome, osjećaj težine nakon obroka može imati negativne posljedice. Studija je objavljena u jednom prestižnom časopisu, potkrepljena je dodatnim dokazima koji pokazuju da prekomerna težina, visok krvni pritisak i osjećaj prejedanja dodatno povećavaju rizik od srčanog udara. Jedan doktor, autor studije, kaže da njihova analiza pokazuje da su promjene načina života najefikasnije u sprečavanju iznenadnog srčanog zastoja. Pa šta da vam kažem, čašica vina i zdrava ishrana i nema problema.
0: Slušajte nas vikendom bez reklama.

ranije navodno prezirali. Aroma je bila nevjerovatna, čim su mašine postavljene u predvorje, posao je krenuo. Upravo zbog tog čestog preziranog mirisa, ove grickalice postale su fenomen na kojem se svake godine zaradi pravo bogatstvo.